טיפות מניפולה, טיפות טיפות מניפולה, טיפות טיפות. תיתן לו אמוץ מניפולה, תאמו על המס מניפולה. טיפות מניפולה, טיפות טיפות מניפולה, טיפות טיפות.